0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, nu som har träffat båda?
2: Ja, du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
2: Säg hur mycket pengar det är.
0: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: kompis som käkade sushi i bilen en gång, och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så, så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
2: Säg hur mycket pengar det är.
0: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hemma så att du visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS

Magnus Uggla sjunger om Staffans matematik. Det är inte så mycket matte mer nu att tänka på, för nu är ju sommarlovet här. Och det här är Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska, du får både de där nyare låtarna men också klassiker. Jag har på gång en sommarplåga från 2004. Vart kom tröjan ifrån?

bra lördagsmorgon är det. Midsommardagen. Jeanette Din heter jag som finns med dig här på Mix Megapol. Jag undrar hur du hade det igår på midsommarafton. Kom det några droppar? Det brukar nästan höra till. Men sommarregn, det är ju ändå något.

0: Ja, det är verkligen en sommar fylld med fotbollslåtar och fotbollsfeber. Och ikväll då laddar vi för Sveriges match mot Nederländerna klockan 7. Här fortsätter jag att bjuda dig på svensk sommarmusik. Du ska få en sån här riktig uppåtglad slager. Och så har jag faktiskt en låt också på gång som känns väldigt mycket midsommar över.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Mix Megapol. Ja, det är fyllt med över en 500 000 kronor som kommer hamna hos en och samma person. Alltså en person tar hem rubbet. För det var exakt så ligger där 502 380 kronor. Och för att du ska ha chans på de här pengarna, då måste du smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor, behöver ha fyllt 18 år. Och så måste du lägga den här viktiga summan på minnet, för om det blir du som blir uppringd kommande fredag, då kommer de fråga hur mycket pengar ligger det i sommarvalvet. Och då ska du svara 502 380 kronor. Det här är Mix Megapol som ger dig svensk sommarmusik. Och det här är ju väldigt mycket midsommar över.

0: glas rosé på en uteservering och kuppspel på landet.
1: Kungen får ni spela på maslingen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Midsommardagen, det beror på hur sent det blev igår då. Jag hoppas att du har haft en bra midsommar så här långt i alla fall. Midsommarhelgen fortsätter. Jeanette heter jag som ger dig musik där alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Jag har en stor sommarklassiker på gång åt dig. Från början så skulle den handla om vin, men så ändrade man sig och så blev det ja, men lite som en vädersång istället.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det.
2: Varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta min bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

Från början så skulle Ted Gärdestad sjunga vin istället för vind. Men hans brorsa kom på det att nej, det låter inte så bra om lillebror sjunger på om alkohol. Det får bli om naturen och vädret istället. Och det är ju en riktig klassiker det där. Mix med på listade på, lika givet som man hör myggor surra. Det här kluckande ljudet med vattnet ner vid båten och bryggorna och doften man känner från grannens grill. Ja, men lika givet vill vi också ha musik på svenska, för det här är svensk sommar. Och vi kanske har en sån här 94 sommar framför oss om den blir lika varm och det går lika bra för Sverige i fotbollen. Vi får heja på dem ikväll, Sverige-Nederländerna. Och nu peppar vi med bolaget. Det ligger något i luften.

texterna. Och Mix Megapol ger dig svensk sommar. En som är grym på att liksom naila de där låttexterna som sätter sig, det är ju Miss Li. En klänning man köpt för 150 spänn igår, det är svårt att undvika.

0: midsommardagen. Och nu ska du få höra någonting fint här. Jag förstår det. Jag vet att du sover. Vårens första dag. Jag kan se regnet falla längs gatan. Alltså, har jag blivit poet? Nej! Men jag har tagit första raden i varje låt på de närmsta som jag har på gång här åt dig. På Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

här på Mix Megapol. Och allt du har, det kan toppas med drygt en halv miljon kronor. För i sommarvalvet så ligger det nämligen 502 380 kronor som kan bli dina. Men då måste du skriva ett sms och anmäla dig med ordet VINN till 72104. Kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år. Gör det här nu med en gång. Och så lägger du summan på minnet. För om du blir uppringd, då kommer du få frågan: hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? 502 380.

0: Molly Hammar och Aldrig ensam igen, som hennes nya låt heter, fick det här på Mix Megapol. Jag såg henne live med den här låten för inte så länge sedan. Hon är så fantastisk, alltså vilken röst hon har. Man önskar ju om han hade en sån själv. Då skulle jag ju i och för sig inte kunna liksom sluta att bara gå waila hela tiden när jag är i mataffären eller överallt. Jag ska fortsätta och ge dig musik där våra artister sjunger på svenska här på Mix Megapol. En som också har en fantastisk stämma, lite mer så själsfull kommer du få snart.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara rätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hela landet verkar bjudas på ganska härlig sommardag. Mycket sol, lite växlande moln. Temperaturerna ligger mellan ungefär 18 och 25 grader där det är varmast i söder och lite lägre temperaturer i norr. Och det kan också komma någon enstaka skur i de norra delarna. Men annars mest uppehåll. Det blir liksom en varm och glad och riktigt fin midsommarlördag framåt eftermiddagen. Och här på Mix Megapol så fortsätter jag och också hålla den där riktiga sommarkänslan med våra artister som sjunger enbart på svenska. Här är en som sjunger med hela sin själ i rösten.

God morgon och välkommen till Mix Megapol. Jeanette heter jag som finns med dig den här midsommardagen. Om jag säger insektsbett, matos och oväder, ja men då rygger man ju tillbaka lite grann. Men pratar vi om myggor och grilldoft och sommarregn, ja men det är ju egentligen samma sak, det är bara inklätt i sommarord, då blir det så mycket härligare. För vi älskar ju sommaren. Och här på Mix Megapol så är det svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det ska vara lätt att leva och du ska inte behöva tänka på någonting. Luta dig tillbaka, höj volymen. Här ska du få en av våra gladaste duos. Mamma frågar.

Jag hade ett riktigt trevligt midsommarfirande igår. Fortfarande ganska tidig timme för att vara midsommardagen. Kanske ett morgondopp skulle kunna vara på sin plats, även om det känns lite kyligt när du testdoppar tån. Men det kan pigga upp. Och jag ger dig musiken som både piggar upp men också kan funka som ett litet så här mjukt och varmt täcke runt dig om du behöver det. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol.

0: så heter den Leva för alltid, och det är ju den officiella fotbolls-VM-låten då med Thomas Stenström som du fick här på Mix Megapol. När han själv väljer den bästa, då blir det den här.
1: Just idag är jag stark.
0: Ja, och jag vet inte hur du känner med styrkan idag. Kanske du behöver dig en sillmacka om det är lite över från gårdagen som stärker dig med frukost. Eller lite färska jordgubbar i yoghurten kan vara någonting. Och under tiden så fortsätter jag bjuda på mer musik här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
2: Snart är det dags för ett pop i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

och känn vilka otroligt goda dofter vi har just nu. Min favorit är ju smultron, jasmin och grannens grill. Men det är inte bara i naturen som det frodas och växer, det gör det i sommarvalvet också. Det ligger över 500 000 kronor där som kan bli dina. Men du måste ju vara med och anmäla dig, annars har du inte en chans. Så ta mobilen med en gång nu. Smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år. Och sen ska du lägga exakt summa på minnet också. För blir du uppringd nu kommande fredag och får frågan vad det ligger i sommarvalvet, då är det 502 380 kronor.

0: lyssnar på Mix Megapol. Vi fortsätter genom den här midsommardagen med mer musik där det sjungs på svenska då givetvis. Full på jobbet, det ska man ju inte vara. Men det finns ju en del, ja, säg konstnärliga själar som kanske under viss påverkan ändå får till bra grejer ibland. Det blir faktiskt bevis på det med en av låtarna som är på gång här strax.
1: I've heard people say that Grio Morangenga, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Framåt eftermiddagen bjuds det på ganska mycket sol och lite växlande moln. Uppåt 25 grader, till och med lite där över i de södra och mellersta delarna. Runt 20 grader kan bli också risk för någon skur i norra delarna. Men i det stora hela en skön midsommardag. Bedövad av svartsjuka och alkohol så skrev Plura en låt en gång. Men trots lite jobbiga omständigheter så blev det ju väldigt bra.

0: Fania Von som vi har hört med Tjuvjakt i 1000 spänn. Här står hon på egna ben med sin Tiden läker alla sår. Ny musik på Mix Megapol. Och här sjunger alla på svenska. Det är svensk sommar. Typiskt för svensk sommar, det är också att man alltid måste ha med sig en ganska stor väska på sommaren. För man ska rymma både badkläder och regnkläder. Var beredd på allt som kan hända. Här ska jag fortsätta nu och bjuda på en riktig klassiker som passar bra exakt den tiden vi är nu. Ja, det kunde kanske vara några timmar framåt på dygnet bara, men ändå.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

midsommardagen och har lite sångröst kvar från igår, så det inte blir för mycket små grodorna eller snapsvisor, så ska du få sjunga med här nu i en riktig klassiker som Darin har gjort om på

0: låt för alla att sjunga med i bilen. Eller kanske i båten. Här är Mix Megapol och jag fortsätter att ge dig musik som ni kan klämma in i bra eftersom alla sjunger på svenska. Bland annat så dyker det upp en, han brukar kallas för Linköpings stolthet verkligen. Men han är ju född i Stockholm och han bor numera här i Oslo. Men han har haft många år i Östergötland.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS-a kompanit.

Där är mixningar på, och det är ju härligt med midsommarhelgen. Jag tror de allra flesta känner sig lite upprymda, och det är en bra högtid. Men någon kommer vara mycket gladare än många andra nästa fredag. En enstaka person som då kommer få ett samtal. Det handlar om sommarvalvet. Just nu så ligger det över 500 000 kronor där i. Pengar som kan bli dina om du är med och anmäler dig. Ta chansen, skriv ett sms, ordet vinn, och skicka till 72104. Då har du anmält dig. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Sen är det bara att lägga summan på minnet. För nästkommande fredag, då kommer någon få frågan vad som ligger i sommarvalvet. Och det är 502 380 kronor.

0: där det handlar om att åka till Paris och dricka billigt vin. Ja, men då har man mig på kroken, Hanna Färg med ny musik från henne. Nära något så bra fick det här på Mix Megapol. Jeanette Bedin heter jag, så lämnar över till Erik Wedberg nu. Han fortsätter att vara ditt sällskap här under förmiddagen den här midsommardagen och fortsätter att ge dig musik där alla sjunger på svenska.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet jul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna midsommardag bjuder på ostadigt väder. Ett regnområde drar in västerifrån och i södra halvan av landet så blir det en hel del moln och skurar. Även åska varnas det för då, kraftiga skurar i samband med det. Men ändå varmt, 24-27 grader. I norra halvan av landet så blir det regn i fjällen men soligare i öster och där varierar temperaturerna ganska stort. Mellan 16 och 26 grader blir det. Välkommen till Mix Megapol. Hoppas gårdagen och natten var härlig. Här sjunger alla på svenska för det är svensk sommar. Fredag på gång alldeles strax. Först lyssnar vi på Ellen Krauss. Ja, ja.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol här på midsommardagen. Hoppas du har en kul dag slash kväll och kanske natt igår där, eller idag då. Om du känner dig lite ensam idag, tänk på att

0: Kommer han från rymden eller rymdpojken? Nej, han är från Borås. Men å andra sidan ligger ju Borås i rymden. Som allt annat så helt fel är det ju inte. Ny musik på Mix Megapol. Den bästa tiden väntar på dig. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Minns du vilken låt Nordman slog igenom med? Det var ju inte Vandraren, det var en annan där. Jag spelar den låten för dig här sen. Blandat med musik från Kent och Hanna Färm.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

hans genombrottslåt. Det var inte Vandraren utan Felice som var först ut där. Det är Mix Megapol du lyssnar på. God morgon säger jag till dig som just vaknat. Och till resten, god förmiddag. Hoppas du inte allt för sliten sen igår. Här sjunger alla på svenska nu när det är svensk sommar.

0: Är det 6 decennier han håller på nu, Ledin? Slog igenom början på 70-talet där. Ja, Mix Megapol hörde honom på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det är 20 år sedan Veronica Maggio slog igenom, det vet jag. Det ska hon fira med bland annat då en stor konsert på Stockholms stadion i augusti där. En av hennes stora låtar får du höra här strax, blandat med en klassiker från Mauro Scocco och ny musik från Petra Marklund.
1: Allting som börjar med dia är dåligt. Diabetes, diarré, dialekt. Är du verkligen säker på det, Jonas?
2: Diakon.
1: Sämre än präst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är rätt blandat väder som gäller denna midsommardag. I södra Sverige så är det mycket skurar och moln, oska också. Men ändå varmt, 24-27 grader någonstans. I den norra halvan så drar regn in över fjällen, men ostkusten kan få en del sol ändå. Där landar temperaturen någonstans mellan 16 och 26 grader. Tack för att du väljer Mix Megapol. Här blandar vi gamla och nya låtar, men det de har gemensamt är att alla sjunger på svenska, för så är det när det är svensk sommar här. Petra Marklunds nya låt Mitt hjärta är en rebell blandas med en klassiker från Mauro Scocco. Strax först lyssnar vi på Veronica Maggio.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Ny musik på Mix Megapol. Petra Marklund är tillbaka. Mitt hjärta en rebell heter den där låten. Erik Wedberg heter jag. Midsommardag, om du igår tävlade om flest poäng i diverse tävlingar, så kan ju en av dagens tävlingar vara vem som har flest myggbett kanske. Musik att klia dig i takt till, det hör du här. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg.

Sabina Dumbas, Så mycket bättre tolkning. Hon och Uno Svenning som var med i samma säsong där. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Stort tack för att du väljer oss.

0: Det var ett tag sedan den där låten. Många kanske relaterar till docent Döds låt idag eller igår. Idag kanske man mest vill dölja ögonen i sig. Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Nu efter midsommar så drar många artisters turnéer igång. Men Håkan Hellström, han kör igång först den 24 juli. Så det är ju drygt en månad kvar då. Hans Mats Paulsson tolkning är ju väldigt fin. Och den spelar jag för dig här sen. Blandat med musik från både Gyllene Tider och Darin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Match ikväll igen då. Nederländerna, munsbit. Förhoppningsvis i alla fall. Stackars förbundskaptenen i Tunisien förresten. Han fick ju sluta efter matchen mot Sverige där. Man vågar ju hoppas lite mer på Sverige nu. Men kvällens match, den är ju viktig. Det är väl den svåraste i gruppen egentligen, om man nu ska ranka dem sådär. Fast Nederländerna kryssade mot Japan, så den matchen blir ju lika svår då, om man nu väljer att se det så. Vi får se helt enkelt. Sverige tröjan åker på ikväll i alla fall. Klockan 7 börjar matchen. Heja Sverige!

Midsommardagen och Mix Megapol på radion. Hoppas det är kul igår. Idag är ju dagen då man mer än andra dagar tittar på mobilen och ställer sig frågor som: varför tog jag 100 bilder på en tårta? Spelade vi kubb igår? Och slutligen, men inte minst, vem fasen är det där?

Kerstin Ljungström som i tisdags uppträdde på Mix Megapol live, och det var så himla fint. Vilket proffs hon är, otrolig alltså. Hon presenterar den här låten som, nu ska jag spela en låt som handlar om den, min värsta sommar någonsin. Bilder och filmer finns på våra sociala medier om du vill kika. Saltvatten heter Kerstins nya låt förresten. Och på tal om vatten, både det elementet plus eld ska Medina sjunga om här strax. Så du ska också få lyssna på Carola och Tjuvja.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, ett regnoväder med mycket åska har ju dragit in över de södra delarna av landet nu under midsommardagen här. Molnen dominerar i söder kan man säga. Blir ändå varmt, 24-27 grader någonstans. Norra halvan får regn i väster och sol i öster som det ser ut. En del moln på himlen också i för sig där i öster. Temperaturen någonstans mellan 16 och 26 grader där i norra halvan av landet. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Jag spelar Carola för dig direkt efter Medina.

Det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Han du få undan, städa undan allt igår kväll? Eller är det en syssla för idag liksom? Hoppas man får undan matresten och få in dem i kylen i alla fall. Då slipper du ju laga något idag åtminstone. Gött det. Tror du?

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ja, visst följer vi Brandstad City Släckers uppmaning i den här låten. Ikväll är det match igen mot Nederländerna, och tar vi även den matchen, spelar lika bra som mot Tunisien, ja då vet jag inte var det här VM-äventyret kan sluta. Mix Megapol lyssnar du på, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Inte nationalsången, men en låt som kallats för reserven till den. Från Ulf Lundell spelar jag för dig strax, och du ska också få lyssna på Linnea Henriksson.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Härlig låt från Staffan Hallstrand, Bilder av dig. Och det är Mix Megapol på radion. Hoppas din midsommardag är bra. Det här är ju en dag då man liksom uppskattar de små sakerna i livet, som kaffe till exempel. Och inte bara det, ännu mer kaffe. Det uppskattar man ju nästan ännu mer. Jag är så

0: Ja, ännu en uppladdningslåt inför ikväll där då. GES med När vi gräver guld i USA på Mix Megapol. Nu går ju matchen faktiskt i USA. Sist var det i Mexiko. Nu är de i Houston. Klockan 7 ikväll. Heja Sverige! Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. Ny musik från Ella Tiritiello på gång efter klockan ett. Jag lovar heter hennes nya låt. Jättebra är den. Det blir också klassiker från Angel och Janne Lukas.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, ganska ostadigt väder i söder nu får man säga. Regn har dragit in västerifrån, för med sig oska också. Det varnas för kraftiga skurar i samband med det. Varmt ändå, 24-27 grader. I norra halvan av landet så blir det regn i fjällen, soligare i öster däremot. Temperaturen varierar rätt stort, mellan 16 och 26 grader blir det där. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Nya låten Jag lovar från Ella Tiritiello spelar jag för dig alldeles strax. Här är Miss Lee.

Ny musik på Mix Megapol från Ella Tiritiello. Jag lovar heter den där sköna låten. Alla sjunger på svenska här när det är svensk sommar. Midsommardag 20 juni. Men det är också internationella surfardagen idag såg jag. Dock tänker jag att om man normalt är en surfare som gärna ger sig ut med brädan så kanske man hellre väljer att ta det lite lugnt idag då, beroende på hur gårdagen var. Det kan man få dispens för tycker jag. Eller så väljer man helt enkelt att tolka det där lite annorlunda. Så plockar man upp mobilen där i soffan och surfa lite där. Surf som surf liksom.

Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Och midsommardag som sagt då. Om vissa ägnade stora delar av dagen igår åt att leta efter kvarglömda kläder, kanske samma personer idag istället ägnar sig åt att leta efter värktabletter. Men så får det vara, tänker jag. Hoppas du hade en bra dag igår då. Ett alternativ till värktabletter kanske kan vara en bastu. Det värmer gött. Och här är Kai. Klockor.

0: Janne Lukas klassiker, växeln hallå på Mix Megapol. Den blir man ju glad av alltså. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. En rolig låt från Magnus Uggla på gång om en stund. Baby Boom, eller Baby Bomb som han sjunger. Den ska jag spela. Även en Ted-klassiker och senare en ny musik från Maja Ivarsson.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS 19.

Uggla klassiker och det är Mix Megapol på radion. Midsommardag är det årets näst slöaste dag idag kanske. Nyårsdagen toppar väl ändå. Tack för att du väljer att lyssna på oss. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här. Du som absolut inte vill titta på Sveriges VM-match ikväll, du kan ju välja en annan kanal än TV4 då. Vilka grejer det sänds samtidigt, ska jag säga. På ettan till exempel, då sänds Ute i vår herres hage först, och sen Helgmålsringning. Inte illa. Och på tvåan, ja, där går en konsert med norska radioorkestern. Jo, jag tackar. Skönt att det finns alternativ.

0: Hon var jättebra och härlig när hon uppträdde på Mix Megapol i tisdags. Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå. Tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg heter jag, lämnar över till Ray Mattsson som tar över alldeles strax. Och han bjuder på musik från bolaget bland annat. Inofficiella VM-låten Det ligger något i luften, och så blir det en klassiker från Ide Schultz.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vi har det här stråket med delvis kraftiga regn- och åskskurar som fortsätter österut över södra halvan av landet under eftermiddagen. Lokalt kan det komma mycket regn på kort tid, i övrigt växlande molnighet och mest uppehåll. Och vinden kan också friska i ordentligt i samband med åskan, så se till att saker och ting som kan blåsa iväg sitter fast ordentligt. God eftermiddag, Reimadsen heter jag. Vi rullar vidare med svensk sommar här på Mix Megapol.

Glad midsommardag på dig. Hoppas att helgen har varit strålande så här långt, trots då kanske att vädret har ställt till det på många platser. Men här på Mix Megapol bjuder vi dig på musiken som funkar som ett soundtrack till sommaren. Svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Det är ett band nu som stod på scenen i Borgholm igår kväll faktiskt. Det här är Bolaget.

Det är så att du känner att det gick mycket pengar igår och kanske ramlar iväg lite stålare då också. Du behöver förstärka lite grann i kassan då inför juli månad. Då kan jag berätta att vi har sommarvalvet där det verkligen ligger stålar nu. Över 500 000 kronor kan du vinna det. Just nu 502 380 kronor. Kan du summan när vi ringer, ja, då kan alla de där pengarna bli dina. Vill du vara med och tävla om stålarna? Smsa vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och måste vara 18 plus. Och viktigast av allt då, lägg summan på minnet. 502 380 kronor. Lycka till!

0: Om en liten stund ska du få musik från bland annat Lasse Winnerbäck, men också en klassiker från Lisa Nilsson. Nu fortsätter med Svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Många som tillskriver den här låten till Carola Gloria, men det är ju inte sanning. Och då är det någon som rycker upp ett pekfinger och säger nej, det var Laura Branigan som gjorde originalet. Nej, det var det inte heller. För det var faktiskt italienarna Giancarlo Bigazzi och Umberto Tozzi som gjorde den här låten 1979. Så det ligger en del innan ens då Laura Branigan fick tag i den 1982. Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Mamma was

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Molly Hammar har släppt en ny låt. Den ska du få höra om en liten stund. Och sen ska vi ta en kik också på väderprognosen.
1: Camilla Läppa är som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det drar ett stråk med delvis kraftiga regn och åskskurar österut över södra halvan av landet under eftermiddagen och kvällen. Lokalt kan det komma väldigt mycket regn på kort tid, eller då blir så. I övrigt växlande molnighet och mest uppehåll. Vinden kan friska ordentligt i samband med åskan, så se till att saker och ting som kan blåsa iväg sitter fast ordentligt. Ja, men då är vi mitt på denna eftermiddag, midsommardag 2026. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm och levererar musiken där alla sjunger på svenska. För det är svensk sommar och det här är Mix Megapol.

0: Färsk musik från Molly Hammar, en låt som heter Aldrig ensam igen. Och du hör den här Svensk sommar på Mix Megapol. Det är man sätter som står i studion. Från denna låt ska vi ta och vandra tillbaka till året 1987. Vad hände då? Jo, då kom det en klassiker från Melodifestivalen. Tack vare då Lasse Holm som skrev den här låten till Arja.
1: Det

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Är du en sån där person som gör bra saker för andra människor? I så fall så kan det faktiskt generera en bra grej till dig också, för du kan vinna Gröna Lund för dig själv. Den 26 juni så sänder Morgongänget direkt från Grönan, och du har då chansen att vinna en magisk dag för dig själv och 30 av dina vänner just precis på den dagen, den 26 juni. Men för att få Gröna Lund för sig själv, vad ska man då göra? Jo, man ska berätta vad man gör för andra. Och det mest generösa förslaget vinner, helt enkelt då. Så gå in och berätta på mixmegapol.se, och så har du chansen då att få tillbringa en hel dag med 30 av dina vänner på Gröna Lund. Alldeles, ja, ensamma.

0: Jordan, de har faktiskt gjort andra låtar än När vi gräver guld i USA. GES var det här med en jävel på kärlek. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ray Madsen heter jag, som håller sällskap ifrån studion i Borgholm, där vi strax ska ta fram Kikki Danielsson, tänkte jag, efter det här.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS är 19 kronor.

Här i Borgholm så är det många som går kring med blågula t-shirts idag. Många, ska säga nästan alla när man tittar ut här då. Och det är dags, 19 ikväll så möter Sverige Nederländerna i fotbolls-VM i Houston. Och Sverige går in med en ganska bra läge och självförtroende efter 5-1 mot Tunisien i premiären. Medan Nederländerna fick ju nöja sig med 2-2 mot Japan. Så att det är lite psykologiskt bättre för svenskarna. Och svensk seger, ja, det vore ju himla gött att få, för det skulle ju ge ett bra läge inför gruppmatchen mot Japan då. Och det är ju tusentals svenskar som finns på plats för att stötta det svenska landslaget i kvällens match. Och här i Borgholm, som på så många andra ställen också, så är det väldigt mycket storbilds-tv-apparater ute. Och vi håller tummarna då för att den här förbaskade åskan som drar över, att den håller sig borta, så att vi slipper.

0: Ja visst, hon fick en sommarhit även den här sommaren, Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och om en liten stund då så väl Nicky Borgen som en gammal sen 70-talsklassiker från Factory.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

God eftermiddag, Ray Mattsson med dig i studion denna midsommardag här på Mix Megapol, där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och vilken midsommarhelg vi har, va? Igår var det dans runt stången, jordgubbar och sill, och idag är det fotbolls-VM ikväll. Och det är ju en fantastisk midsommarhelg på det sättet. Och här ger vi dig soundtracket till allt det här vackra och fina och härliga i form av musiken.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi kör på en liten hypotetisk tanke här nu. Säg att du får över 500 000 kronor att spendera hur du vill i julmånad eller spara eller vad du känner för. Ja, det är möjligt faktiskt, inte bara hypotetiskt. Någon kommer att få de här pengarna rakt in på kontot. Och det exakta beloppet, det är 502 380 kronor. Kan du summa när vi ringer, då kan de här pengarna bli dina. Vill du vara med och tävla om dem? SMSar du vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre. Och viktigast av allt då, kom ihåg summan. 502 380 kronor. Lycka till! Vad var

0: Jajamensan, och kväll är dags, klockan 19, Sverige och Nederländerna. De har faktiskt bara mötts en gång tidigare i VM. Det blev 0-0 då, året var 1974. Så ikväll håller vi tummarna för att landslaget förändrar det där och lägger det till svensk fördel.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Vi tar väl och skickar en varm kram till Björn Schiffs också denna midsommardag, tycker jag. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Det innebär att alla sjunger på svenska. Och denna midsommardag har vi så mycket bra musik uppladdat så du anar inte. Och lite ska du få en ny platta då från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlima Silvertejp, Börs.

0: Du lyssnar på Mix Megapol via Svensk Sommar och alla sjunger på svenska. Jag tänkte om en liten stund ta och plocka fram en ny låt med Rymdpojken, men också en klassiker med Peter Lemark.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Men Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En fantastisk artist, Peter Mark. Här fick du Håll om mig. Svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag heter Ray Mattsson som håller sällskap. Och vi ska ta och plocka fram en ny platta nu, jag hade tänkt mig. Jag pratar om platta, jag tillhör den kategorin människor som fortfarande tror att saker och ting är tryckt på vinyl. Men det är det naturligtvis inte, utan det här är en ny låt då. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig.

Vet du någonting som skulle kunna bli en riktigt härlig dag? Det är väl att kunna ha Gröna Lund för sig själv och få bjuda in 30 av sina kompisar att bara njuta av alla roliga saker som finns där. Det kan bli verklighet, för den 26 juni då sänder morgongänget här på Mix Megapol direkt från Gröna Lund. Och du kan vinna en magisk dag för dig själv och 30 av dina vänner. Men för att då få Gröna Lund för sig själv och för sina kompisar, då måste man berätta vad man gör för bra saker för andra personer. Och det mest generösa förslaget vinner helt enkelt då. Vill du vara med och tävla om den här chansen att få ha Gröna Lund för dig själv och dina vänner under en hel dag? Ja, då går du in på mixmegapol.se och berätta för oss där vad du gör för andra personer. Lycka till!

0: Om man ser den svenska sommaren som en kaka, då kan vi väl säga att Gyllene Tider har en ganska stor bit utav den där. Svensk sommar här på Mix Megapol, och om en liten stund så ska jag ta och plocka fram en riktig sommarlåt med Peps Persson. Ja, du kan kanske gissa vad det blir för någonting, men ja, vi får väl se vad det är för någonting som jag snurrar igång efter det här.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

tror att det är Robert Gustafssons fel att man står och skjuter fram nacken hela tiden när man hör den här låten. Det kanske var Pepsi för det som började med från början, men Robert som förstärkte det då. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vi ska ta fram New Kid om lite stund också. Orup är på gång, men först här är Kent och de andra.

En timme och en kvart kvar innan det är dags för avspark på VM. Sverige möter Nederländerna ikväll och nu har ju försnacket och upparbetningen börjat på alla möjliga tv-kanaler. Men här har vi Svensk Sommar på Mix Megapol och vi fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström rundar av mitt arbetspass denna midsommardag. Ray Madsen heter jag som lämnar över nu till sommarparty på stranden. Det är dags för Rickard Herrey att fortsätta att bjuda dig på Svensk Sommar där alla sjunger på svenska.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar upp och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som har klivit in i studion denna midsommardagskväll. Hoppas du har en riktigt skön midsommar så här långt. Själv är jag lite dyngsur för jag sprang in hit i ösregn. Det var både blixtar och dunder. Och det var väl kanske ett bra tecken, hoppas jag, för landslaget ikväll. Att det blir både svenskt blixtar och dunder under matchen mot Nederländerna som börjar om en knapp timme. Nu ska jag bjuda på musik på svenska, för det gör vi ju här på sommaren i Mix Megapol. Jag har lite Patrik Isaksson, lite Hanna Färm, lite Lena Philipsson, men allra först Miss Li. Och så önskar vi
1: glad midsommar!

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: så bra med Hanna Färm som vi var med på våran Mix Megapol sommarkonsert vi hade i veckan. Riktigt bra, väldigt trevligt var det, och tack för alla er lyssnare som var där. Nu ska vi se, vi har lite style på gång, lite Uno Svenningsson, lite Molly Sandén dessutom här i Mix Megapol när vi kommer tillbaka.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS på 19 kronor.

Magnus Uggla, här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi har ett sommarvalv som kommer nästa fredag. Då är det mycket pengar som ligger som vanligt i potten. Det är över en halv miljon, 502 380 kronor. Och det gäller att komma ihåg summan. Vill du ha chans att få det där vinnarsamtalet måste du ju tävla naturligtvis. Du smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år för att tävla. Kom ihåg summan, 502 380 kronor. Nästa fredag eftermiddag, då rings det upp en vinnare som vinner hela tjottaballongen.

Nakna fötter på en solvarm brygga. Och smultron på ett strå. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Markoolio med sin härliga sommarlåt. Snart tillbaka med Gyllene Tider, Norli och KKV och lite Brandsta City Slickers för lite extra fotbollsstämning.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Nej, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och just nu är det sommarparty på stranden med Rickard och Ray. Vet att du inte är bra för mig.

Ja, matchen har gått igång. Brandsta City Släckers för lite extra pepp och lite extra hålla tummarna för Sverige mot Nederländerna i den andra matchen i VM borta i Houston just nu. Ja, vi får väl hoppas att det går bra. Här i radion ska vi bjuda på sköna låtar med Anneli Rudé, Ted Gärdestad och Tjuvjakt närmast. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Paul, jag anar att det inte är så mycket trafik ute just nu. Många sitter hemma och följer Sverige-matchen. Själv sitter jag i studion och följer Sverige-matchen och spelar skön musik samtidigt. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och vi är snart tillbaka med lite Jakob Hellman, lite Lena Philipsson och Darin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som hoppas du har haft en riktigt skön midsommar. Så här långt kanske har du lite träningsverk efter hoppa grodorna. Sånt kan ju hända när man blir lite överentusiastisk. Ja, hoppas du inte att sträck dig i alla fall på något sätt. Ja, det är många som har haft lite olika firande. Dr. Alban hade stor fest. Själv var jag nere i Köpenhamn igår och sjöng med mina bröder faktiskt på en stor festival. De firar inte riktigt på samma sätt i Danmark kan jag säga, just midsommar. Nu, lite Kent, Thomas Stenström på ingång och Lili och Sussi dessutom. Och så vill jag passa på igen då och önska
1: glad midsommar!

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och vill du inte veta resultatet, är på väg hem för att kolla eller någonting på Sverigematchen, så kommer jag nu säga vad det står i halvtid, för det har precis blivit halvtid där borta. Ja, lyssna inte nu då, för nu står det 0-2. Alltså Nederländerna leder med 2-0, fick två tidiga mål. Och ja, vi får hoppas att det blir bättre i andra halvlek.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för lite extra härlig sommarstämning. Vi har lite Kai på gång, vi har lite Magnus Uggla på gång, Maja Ivarsson dessutom. Men först Linda Bengtzing som ska fortsätta och ljuga så bra.
1: Jag

0: Här är Mix Megapol och Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Vi är snart tillbaka med bland annat lite Nordman, lite Molly Sandén och Miriam Bryant med sin superlim och silvertejp och dessutom lite sommarnatt med Snowstorm.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Snowstorm från Göteborg med Sommarnatt. Och trummisen där, Torben Färm. Ja, hans syster var kanske en av mina första kärlekar, Ulrika. Ja, jag var kär i henne när jag var ung tonåring. Och de köpte dessutom en häst av mina föräldrar som heter Movie Star. En riktigt fin häst, kan jag säga dessutom. Ja, nog snackat om detta. Men jag blir lite nostalgisk när jag hör Sommarnatt med Snowstorm.

0: Den svenska sommaren kommer att vända och gå mot mörkare tider. Nej, det vill man ju inte säga, men den 21, alltså imorgon, ja, då är det så att det är sommarsolståndet och sen går vi sakta men säkert mot de mörkare tider igen. Men vi ska njuta av sommaren, för den kommer bli fantastisk på alla möjliga sätt. Snart tillbaka med lite Miss Li, Gyllene Tider och Lars Winnerbäck.
1: Jag rev en lax med röven.
2: Åt hon någon den eller fick den åka i soporna?
1: Den var ju på golvet.
2: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
3: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
2: Jo.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Radio mycket mer. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och vill du inte höra resultatet från landskampen, ja, då får du hålla för öronen nu, för här kommer nämligen resultatet. Sverige förlorade VM-matchen i Houston mot Nederländerna med 5-1. Ja, det blev storstryk. Vi orkade inte riktigt stå upp emot Holland som spelade väldigt bra och hade lite flyt i början och fick in ett par mål direkt. Och sen var det kört. Elanga gjorde ett snyggt mål för Sverige dock i andra halvlek. 5-1 alltså. Det är bara att bryta ihop och komma igen mot Japan. Och just nu så kan vi gå och fiska. Jajamensan, det är ändå midsommar. Passa på att njuta av den svenska sommaren ordentligt. Det här är Mix Megapol.

0: Här är svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Som en hyllning till den svenska sommaren gräver vi i den svenska musikskatten. Både nytt som gammalt. Vi har lite Lena PH på gång, lite Orup dessutom. Lite Molly Hammar med ny musik och allra först bolaget med ny musik. Det här är Mix Megapol och så vill jag passa på att önska
1: glad midsommar!

0: Ja, det finns många artister som imponerar, men någon som imponerar lite extra på mig, ja, det är Molly Hammar. Aldrig ensam igen, ny låt här. Jag såg henne i veckan på våran Mix Megapol sommarkonsert där hon satt ensam med pianot och spelar och sjöng live. Och ja, helt magiskt skulle jag säga. Hon är fantastisk. Ja, nu är vi snart tillbaka med lite chips, lite Sara Larsson och Carola och Magnus Uggla. Ja, du hör ju, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller med lite sällskap denna midsommardagskväll. Lite Darin är på gång, lite Veronica Maggio och Håkan Hellström med Hela huset. Och allra först, ja då är det freestyle med Vill ha dig. Musik man känner igen, texter man kan sjunga med till. Och svenska låtar i denna härliga sommartid vi har. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar. Ted Gärdestad är alltid rätt att spela. Vi är snart tillbaka med bland annat lite Niklas Strömstedt och Molly Sandén.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag. Min producent skrattar gott varje gång han lägger in den där låten. Ja, det är en fin låt. Fina minnen på många sätt. Och jag sjöng den faktiskt live igår på en festival i Köpenhamn. Ja, mycket trevligt var det. Raymond och Maria kommer här. Sen har vi lite Hanna Färm och Jibni. Och dessutom lite Nordman här i Mix Megapol. Svensk sommar.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar för extra skön sommarstämning. Bara låtar som vi känner igen och kan sjunga med till. Den här är dock lite ny, Ella Tiritiello, Jag lovar. Och vi är snart tillbaka med Robert Broberg. Vatten, ja det kom det från skyn idag, både blixtar och dunder. Sen har vi lite Staffan Elstrand och Medina på ingång.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol. Uppskattar att du håller mig i sällskap denna midsommardagskväll. Hoppas du har haft en riktigt skön midsommar så här långt. Viktor Lexell kommer snart. Lite Gyllene Tider likaså. Lale tänkte jag spela dessutom. Men allra först, ja då ska vi spela lite Lena PH. Och så ska vi...

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som finns här varje fredag lördag kväll ända fram till midnatt och uppskattar sällskapet. Snart tillbaka, mer svenska låtar väntar. Vi har lite Stiftelsen, lite Miss Li och så ska vi gunga med Apopokalyps.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Hur du längtar tills ikväll?
3: Längtigt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Mix Megapol, svensk sommar där vi gräver i den svenska musikskatten och spelar låtar som bara har svensk text. Riktigt härligt för lite extra svensk sommarstämning. Ja, vi hade ju sommarstämning framför tv-apparaterna också och höga förväntningar när Sverige mötte Nederländerna. Tyvärr så blev det inte riktigt som vi hade hoppats på, utan Nederländerna vann med 5-1 till slut. Det är bara att bryta ihop och komma igen mot Japan. Chansen att gå vidare till slutspelet naturligtvis finns ju absolut fortfarande. Tiden läker alla sår, sjunger Fanny Amon. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Det här är Mix Megapol. Vi är snart tillbaka med bland annat lite Sven Ingvars. Ja, jag ska spela samma kväll som Sven Ingvars, tror jag, i Gryt den 3 juli. Ja, de ringde och frågade om jag kunde komma dit. Ja, det kan jag naturligtvis. Namnet kommer snart, Freestyle, och Darin dessutom.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72114. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Svensk Sommar i Mix Megapol där vi gräver i den svenska musikskatten för lite extra härlig hyllning till den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Martin Stenmark är på ingång. Först dock Anneli Rydé.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är tackar för denna midsommardagskväll. Ha nu en fortsatt fantastisk midsommarhelg. Hoppas att vi hörs igen snart i etern. Tills dess, kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

I sommar sjunger alla på svenska. Välkommen till en svensk sommar på Mix Megapol.

0: till en reklamfilmsinspelning. Och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skit, det gick inte, skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.